Olma je v musht, nurash je ftit, lajt se cali. Plavlev nizan jak uli pjell, sarnen bajes tjejtecht. Majna sletet sjejt, përja vëpte kjo radis. Kamrat të njësoni olme pëll së len. Pëh të len qurë vpujt venç sejtne. Paskaj se imle kek parki sile. Vajvash, vajvash olme lijen. Tana lenita, moja kupjev. Vapskaj cilp njërgule flem. Qalma soni kuhtali javërë. Nikis moja gusson ali vjall. Sej tujne njëti ja cilke olma. Tata mund valde, ja najhtala sonin. Njëta lojnëse, ja lujke shkut.

0: dimineața, Mia Buris Puhtina Narkos Ami Radio i Faz. Dansa të namële, bëdë bëjë visa mi ja studios Karashos, Lan Kolbjörn Nurvang.
1: Ja da për Oshmos, e rjan banë këtu.
0: Jo, dhe e rjan e nuk uhkin e rëta la të illa kullu, mu të talë farka kullu. E këllari ki hot në shuangan, të la Oskal, o dhe shuanga Leiden.
2: Kullo, bërë bëjë visa mi, në Narko Samë Radios.